0: сактап турдам эпенди ушуна учур жолдопту жума көч базарынын алдыдагы улуу араба мен дукан ачкач аңлабатымен дейди исилтеп эслиме
1: алып көргүнүңүз турабан
0: э макул болду рахмат мага бир мукапат чыкыпты экен ушу мукапатты качан өзлөштүрүп алсам болот экен деп эмне мукапат чыккандо дейсем ушу балки жол сызыктарга дикат кылмай меңеп меңеп ошондон улам бул жарыйманы учурган акыбал бекен ба 12123200 жарыйманы менен бир номер экен бу буну канчеки тез биртарап кылып атсаңыз ушунчеки жакшы эле экен ба жарыйманы мындай жыклап кете турган иш болмайды жума могу аппаратка түшкөн иште а дагы 12123 бут а эмне биртарап кылып элең атиген кылын бир нерсе кийип чыккан калтиген каңсар беленми тоңлодум машинанын ичинде азыр жумо сал сугукму бир кыл деп мага юпургадан үсенжан жана учур жолдопту жумо мехманжан
1: 174 радиостанция барлык аңы уурамасына күрдүм гүзел болсун мен болсам аксу байнаевдин мехманжан булмен аксу байнаевди абалаучу жолдор алар рутин кылачу тиңиңиз саламат болсун иштериңиз оңуш болсун
0: мехманжан сиздин ушундай болсун жума макул болду көжиңге жолла ушундай раван деген учурун бекир апандым айтыптыр рахмат сизге атышты аба учук ушундай умдан деп эма лидер тунжу учур жол ишим шуу баадымы боомудумбу деп карап бакай деп келди учуруңуз жумо мшуна ушу боюнча учур жолдосоңуз болду катнашсаңыз болду программаларыбызга учур жоллап жумо эслейме
1: мейманжан мен аксубайдын мейманжан болун жумсалым түшкөн радиону билип кетсе мен кылалы буда жума бека менин ачыгым келип калды
0: сиздин ачыгыңыз ушундай бир тайын жок келе келди экен го Раван такси. Раван такси.
1: 174 жол сарын мусейчан кызылжыра Раван экен.
0: Макул болду, рахмат. Өз ал.
1: Рошин Гүлгамыр кабалан жакшы.
0: Жакшымы, кандай акыбалыңыз?
1: Рошин Гүлгамыр кабалан жакшы. Баянлуу, Пашелу тараптан атадым, дадан келдим, жол Раван жума.
0: Макул болду, рахмат сизге. Эмди жолго чыгыпсыз да?
2: Салам, бул.
0: Кыл болдум я.
2: Жол сарын атам, кышта, нишрети улук келдим, кошумуш жол Раван экен, кышканын аварасында салкын деле аптап кетти, рахмат.
0: макул болду рахмат жума розиян ошондо эле мухтар
1: салам салам рияшетчи кызым тиңиңиз саламат болсун
0: мухтарка жакшымы
1: кыштар шаардын 78 жаш бабай мухтар бакырдын отук салам
0: 78 жашлык алгычтарыбыз бабай демейбиз биз ока деп мындак радио аңлап радио учур бере элеген адамлар деген жаш умамды рахмат саламат болсула Яшла жолу жолдор раван дейди Абдысалам такси. Кумул жаноб жолум жолдор раван экен дейди Мамт эле Сайфа.
2: Башкы жолдорда жолдор раванчылык жана рошенде.
0: Макул болду, рахмат.
1: Жашылчылар ясетчилим иш вакыт болгон кайрылык болсун. Кечке дава бүгүн бек кушук, бек чырайлы. Күнөрдөн кеч бурун ямгырлар ийип. Бүгүн таң атканда аба ичип кетти. Колдорун чындап чал.
0: Макул болду, рахмат.
2: Кожудо жолу кабыры жефан сүлүба наад раван раван кетип барыңыз э жефан сүлүба
0: макул болду рахмат сизге өз ал
1: эми жолу чыктым рушен бейшен болгон декабрь убактыра чыгып калдым бүгүн биздин радиодаштарыбыздын пышпышып баккан радиодаштарыбыз мына лота апендим менен акбар гуанкый апендим радио алаатакшаткандар абалыңыз жакшымы белең тудуңузбу лота деген ушуп калдык ушенге
0: лота апендим азыр хмуд экен акбар акам бул такы мегипту нансенге балам кек кылганты деп кудурат
1: акаиштеп кеткен ша бир күн колдоскерлакын деп машина нерсе сукулуп калды деп өзү бесиндирип коймой деп эптеген ушуп калса пул эле оңшу болгон нерселерге ондайдек акылда уруп кетмен алып калдым жума булум туюк болгон экен урушуме урушуп келисим жок болмойн айлам чырайлык сиз жакшы мен жакшы деп өтө кетсек оңшу болуп болду го
0: бул кудурат кичик угуну эле кылып чоңлап калган болкен жума ушу ой пикир кыялдары жана жакшы

Мында мулли гран апталарын тәвсия кылабыз. Жай жайларда аңлаватқан дуслар алып калсаңлар мында эммияда алмаштыруу урулары бар. 13 59 75 75 ны хатırlап коюп автомобилиңларга түшүдүган Абдул хакында мәселе сормакчы болсаңлар мы телефон кылсаңлар тамамен болоду, чүмү? Ундан башка дуслар, мушу Шинжаңдагы эң эсел тамын издеш палетимиз катнашкан яны бир урун Ак Марвайт уун я гүрүчлөрүн ишилте мехмандарын күтүп аткан мехмандарым ашканасы. Яны бирси мау Адыл Дасанын удулудаги Шию Додоша, Шию Додоша. Яны бирси аң эсел тамын издеш палетимизде Пасыл ширкетиники Пасыл ром ичимлиги му базарга селинди, муш палетимизге катнашты. Пасыл ром ичимлиги ишкенден кийин мушу Ağızını açsanlarla işgili kutba açın. Savma kılıçını unutup kalmanlar. Katlı mukafatlar silahını kütmek de dostlar. Şimdi.

0: Yana avtomobillarga qarasak, ikkimi 16-ninki Rautet mushuni qancha pullarga og'il bo'ladi dedi. 2016-ning Rautet Tursunjon ustamga aytib qo'yaylim. Oldik.
1: 2012-ga misol yig'inarasi 10 ming 15 ming turadi.
0: Ha, ma'qul bo'ldi.
1: 2012-ga qallanda 150 ming qandatdi. 25 ming 30 turadi. 2016-ga keyingi avtomobil gazli avtopredatda 20 ming 25 ming turadi. 2016-ga biz Seylanbaylikda 67 70 ming turadi. 2018-ке дагы жеде тектерли ханлык кизуа колхоз тапты. 20-25 мың тора буда. 2017-тен кейиштепте 15 мың кеде 18 мың тора буда.
0: Ха, макул болду. Рахмат Турсунжан устам, а? 2021-нинки шалкодун бир сыбакан, а? Мушуну бир баалап эсе дейди. Даса аны мәвәтип қояйлы, мана Турсунжан устам ақыр каптым.
1: 2016-ке райтептепте 45-тен 50 мың тора буда.

0: Сүрөңлө Ширалинин учугуна карасак, Достук шимал жолдору, Нурбак гарбий жолу, Абдым районунун улук музейинин алдыдагы жолдор ошондо раван деп учурларды жолдоп экен, ал Ширали деген бала. Мелкам эмне эт кеш кеш жолдоруңузду билсем, ра программасы иштейди, чүмө эт кеш иштейди.
1: Шуно 22-нче бома мусы депте 170-180 мин кватрабыз.
0: Макул булды, рахмәт сезгә. Турсынҗан устам.

0: Болду, рахмат. Нуржана, биз түштүк тамак аткеч аңлап атабыз дейду. Болду, мана мындай жол учору, май газ учору беремиз аңламы? Гарча өзүңөрдүн мына ушул программаны аңлап аткандыгыңарды билдириш аркылуу программабыз катнашсаңар тамамен болду. Веймейт Азизия. Көне шәһәр наясыдә шүйем базарда, шүйем базарда базар булды. Езе базары шунда кызыды дейди оҗымы? Көне шәһәр наясыныңки шүйен базарда базар булды дейди. Булды. Абдыкерәм ака сезнең офчырыгыз тапшырып алдык. Нурныңки авазлык, Розжанныңки авазлык офчыр кепти. Аңлайлы.
1: Кешканын хаңды магазыр булды, кешка эткәнин базар булды, кешка кирен багын базар булды, кешка ябагын базар булды. Сах сөрисе булды, бизге кешканын ун жерде тамамын базар булды.
0: Бу достумуздан демекчи болгону элеки шәмбе базар, екшәмбе базар деп бир ичилдиган базарлар бар, ошон демекчимики? Шәбнем Кашкар шәһәр ичинде Иткади яңа базардагы тахты көрүк ишбарханда базар болду эркинлиги дейди. Болду. Айфлан Кашкардын авазлык учору.
1: 174 дайыт кылкандарыңыз жакшы болсун. Кашкарды жол кайра ман менденсиге машина кетермесе раван жолла. Ман кайсыз базар чыктан болду орго аңгычыбыз ма ханды улак базары чыкты болду жума дегенде кызыйда адамдын бек көп бек чоң базар.
0: Болду ханды улак базарга чыксын дейди жума. Болду рахмат. Куча такси, кучада жол хавры, куча Тяншан отур жолу гарыптын шарыкка автомобилдер көпрөк дейди. Болду кучадагы досторубуз мушу учурда өнүмлүк пайдаланып калгайсыңар. Ондон башка Буран такси. Бейжин шимал жолу машинасыздык заводу карап манга жөнүштө машиналар көп, лекин тосулуш жок дейди. Болду. Алымжан Кашкарда хаң, Кашкарда хаң дейди болду, чоң базар, хаңды базарга десе болду дейди. Болду, мына Кашкардагы досторубуз токтомой учурларын беришке башталды. Номин баба, дыйкандардын авазы учуру.
1: Жакшы,
0: жакшы.
1: Биздин бакыт болсун.
0: Макул, э? Яна Шабнам. Сизни каршы алабыз. Бахтияр Кашкарда Улак базарда базар болду дейди. Болду. Нижат такси Хотанда жол учуру, Айдырым жолдорго кош жөнүштө автомобилдер жок, лекин тосулуш жок дейди жума. Хотандагы досторубуз мушу учурдан үнүмлүк пайдаланып калгайсыңар. Яна Турсунжандын авазы учуру.
1: Изаят кыз, жакшысыңызбы?
0: Жакшы. Болду, болду, рахмат.

Бүгүн асаслыкы радио аңлап аткан досторумуздун көпүнчүсү чени кыш баска жалап аткан досторумуз бар экен. Анан башка автомобиль айдап аткан досторумуз көп салмакны ийгелейди, э? Өйдө туруп аңлап аткан досторумуз бар экен. Яны жо, яны эмне иш менен шугулдангач аңлап атсыздар достор. Муш тогрустун бир ортаклашып акайлы. Жемеде турбамай, ортаклашылган

тылсым деген достубуз машинада дейт. Машинада отуруп уйку басса болмайды жумо катерлик. Дархал ма түш болду, арманыңызды эвелен тамак жедиңизми, жемедиңизми, кандай болду? Шунун сал бир арманыңызды эвелеп, анан кийин автомобил хейдиң. Унда уйку бесип, мүгедек бесип автомобил хейдиш. Бахатерлик, бахатерлик. Яна жеңчандын үйүн учурунузду тапшырып алдык.

Каплан дейди, түнүгүн 17 саат миңип койгон. Шуна үчүн эмди жолго чыктым дейди, э? Түнүгүн эсепте 17 саат жол менен 950 юаллык кыракыпсыз да, э? Жакшы болду мына. Nijat taksi, xotende yol uçuri, şarkı biketin dabıza qarap miyashta, abdumobilla jeyikliken tosuluş yok deydu. Boldu xotendeki dostlarımız mışı uçurdan önümlük paydalanıp qağaysile.

0: Үсенжан, мен баба корылдын аңлабат мен баятын сел алдыраш болуп келип, кияк буламадым дейди. Макул, корылдын жолукчор берип тугайсыз. Нурнинки авазлык учору етип келди. Нур.
1: Санжанды кошуяны чырага.
0: Макул, рахмат. Чоң машин шопыры, мен баба жума, мен баба дейди. Макул, макул. Зыхра ханым баба, мана үнтин сиз аңлабаткан радиону өзгө амра кылып аңлабаткан досурумуз интайын көпкен, мана. Үрүмчү бекетте херидала баамыды. Бир офчор берип аткан болсаңлар дейди Ошерали жума. Үрүмчү бекет херидала баамыды, ба болсо ба дебесаңлар, жок болсо жок дебесаңлар досурумуз, мана Ошералиге ярдам кылып

0: Достарымыздыңки учурларга бир карайлы, сайфанын авазлык учуры.
1: Шырбактарда яптымас, Лаумантан көчөлөрү азыркы рабачылыкка.
0: Рахмат. Яна достарымыздын кулжулук Эксан Нурлук жолунун Ахметжан жолунун Эли дарыя бойугучу болгон бөлүгүндө машиналар көп, лекин тосулуш жок дейт. Чүнкү кулжунун учуры. Onun başqa yana dostlarımızın Qızılgül qatarlıq dostlarımıza yaqtırıb anlavatqan özünki köngül sözlərini qaldırıbdı.

Досторумуздунки учурларга бир карайлы э. Имамжан мау сиси малынки арк ишиги кошлинияда машина бек көп, кызыл таг жолда тосулуш эгер деген учурны калдырыпты. Мау гауда хартисидеги учурлар карасам, гауда хартисидеги мау бизге учур чыгырып берилген 10 жолунки эмис тосулуп кетипти. Бүгүн эмди якшамбы болгачка жолдор тосулуш бар экен. Анын үстүнө аба бек жакшы экен бүгүн. Досторумуз сырткы чыгып жаткан досторумуз көп окшойду. Мау учурларды бир жеткизип өтөйүн.

Дилинип калышына үмүт кылабыз. Унда болса досторумуздун абакка учурлар карайдыган болсок, аптырайм жана учур экен. Жакшымы Дилраба Кашкай шаарынын Юмулак шаары жолдору кош жолунушту Раван деген учурна батып. Онун башкы мыш Абдулла акыбызга учур карайдыган болсок, жакшымы Дилраба жол учуру берем, ошо Чентанжан жолдору Раван экен деген учурна батып. Рахмат, учурларын тапшырып алдык. Hürmetli radyo anlayıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansi, 107.4 Katna Sanat Radyosu'nun Gülgünçiler programımızı boyunca anlatış verdik. Yaxtırıp anlayın Allah'a köp rahmet programı riyasetçisi Dilraba Anıver.

1 киловатт ток ысырап болганда 1 килограмм карбон газдары артып коюп берилет. Ар күнү көзүбүздү ичип, орнубуздан турганды татып, кечти чыракты өчүрүп уклугчу болгон жарыяндыки ар бир аракетибиз байлыкты коорту. Шундайла билип билмей зор мактардыки булгунучту пайда кылды. 107.4 катнаш санат радиосу шуну ташаббус кылды ки, тамакны авал ярым чыны усуп яп, кол кагызыны ыктисатчылык менен ишилтип, суну кадырлап, зөрүр болмаганда чыракты өчүрүп, турмушуна кызгын сөйдөгөн тежешлик кишилердин болайлы.

Америка чойлу топ ашкар мусабыкста Джон Чинвен 0-5 болуп аркада калган экен. Уда 7 нөбөт жеңип, оңсуз шарайытын өзгөртүп, кейсини мәгълүб кылып, 16 күчлүк майыр катарыга кирди. Бүгүн сахарда 2026-жылдык Америка чойлу топ ашкар мусабыкасы аяллар эки ойнош мусабыкасынын 3-чү айланмасында салахият мусабыкасынан башлап мусабыка ойногон Джон Чинвен айран каларлык алда оңсуз шарайытын өзгөрттү. У алды менен 1-6 болуп, бир майдан уттуруп коюп, ал кылгыч мусабыкада 0-5 болуп аркада калган акыбалда бир катымдык мусабыка ноктосун куткузуп келип, уда 7 майдан утуп, 1-6, 6-7, 5-7 натыйжа менен Австралия чойлу топ ашкар мусабыкасынын алдыңкы чемпиону Кейсни жеңип, бу нөбөттүк мусабыкадагы уда 6 майдан катты калбын колго келтирип, кесиби hayatında 3-чү кетим Америка чойлу топ ашкар мусабыкасында 16 күчлүк майыр катарыга кирди. Алмас бирлашма мусабыкасынын умумий хал кылгыч мусабыкасында Ян Зыи менен Фэн Бин аялла этиш мусабыка түрүндө кош чемпиондукту колго келтирди. 2026-жылдык Дүйнө жеңил атлетика бирлашмасы Алмас бирлашма мусабыкасынын умумий хал кылгыч мусабыкасы Бельгиянын Брюссель шаарында аяклашты. Дөөлтүбүздүн этиш түрүндөгү 2 даңлык аял майыры кош чемпиондукту колго келтирди. 18 жаштык майыр Ян Зыи алдыңкы 3 катымдык этиште бир махал аркада калды. 4-чү катымдык этиш 64 метр 95 сантиметрге этип эшип кетти. 5-чү кытымда 68 метр 42 сантиметрге этип, аяллар найза этиштүрдүгү жылдык чемпиондукту колго келтирди жана мусабака рекордун жеңилди. У бу мусабака пасылдыгы 5 майдан мусабакада толук калба кылып, дүйнө боюнча 1-чү орунда турду. 9-чу айынын 11-чү күнүнөн 13-чү күнүгөчө у жана Будапешттеги тунжу нөбөттүк дүйнө жеңил атлетика бирлашмасынын эң акыркы чемпиондук мусабакасына катышты. Фэнбин 4-чү кытымдык 67 метр 46 сантиметрге этип, аялла дески этиштүрдүгү жылдык чемпиондукка эришти. Бу ишке айлан Гон Ли Жао, Лю Хуйхуйдан кийин жана алмаз бирлашма мусабыкасынын жылдык чемпиондукка эришкен жунголук тенеркечи болуп калды.

0: сонсуз.
1: Бейжин вакты саат 23.
2: Өрүмчи шаары суу үстү балкысынын жанындагы Жилин Уканда күлмө 50 квадрат метрден 110 квадрат метргече 5-6 кабатлык лифтли күллүк ва Европа пасындагы үйлө бар. Сетип алсаңызда күчүп кире алайсыз. Телефон 0991257-4-8. Шинжаң Жили маблаг силиш тараккыя чек ширкетинин жаңы үйүнү алдын сетиш ижазат номери 2025 650 102 00824.

кошуналса, кадерли каалуучу достор, бүгүнкү кайрылык акшам программабызды Мамат Турсун Барат Орлушудаки Инак Айла намлык накыш менен башлайбыз. Озурлуңуздар болсун достор. Мархамат.

Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү 8-нчи айда сууда ойнойдуган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилинде дака кылдыган көңүлдүк керек жай. Дакылту Шинжаңдагы сайя деп тарыпланды. Манзыр районундагы мейманканада жатасыңыз, Манзыр районунун белети соок кылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш күлү 8-нчи айда сууда ойнойдуган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилинде дака кылдыган көңүлдүк керек жай. Дакылту Шинжаңдагы сайя деп тарыпланды. Манзыр районундагы мейманканада жатасыңыз, Манзыр районунун белети Soğuk kılındı. Telefon 0996-2566-666.